yamwe papa obi asewo ayawo na bo wuro won to ma de bo wo bo fro no ah asase po de asie yakopon ne wo na wa bo wuro tna ko chi ama se chire ah Jesus na we pie di asama do yes e won kwa no ne wo so po de asie yakopon ne wo na wa bo wuro tna ko chi ama se chire ah Jesus

wuchini sabo no ni awurade awo wuye na ni nasa so wo sori ya wo beka sabo abrapo ni mo wo beka sabo wo jumani mo wo beka sabo wo wariye mo amana je shie.